Asante pia na kupata kaka Azori, tuko pamoja mwanzo mwisho. Mungu akubariki. Naitwa Koeni Mpwepwa, baba Sheila kutoka Ugute Salavano. Asante sana babake na Sheila kutoka Ugute Salavano. Dakika ni 41 tangu saa tangu lipo timu saa 12 kamili jioni.